0: Ljubljana.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče prepričiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: FM Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: najuspešnijim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
2: Intercontinental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišan, Relja.

0: Ljubljana. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Muska. Best FM.
3: Na besta prihaja.
4: Čist frišna.
5: Frišna muska.
4: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.
6: Another

0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
2: Union Radler.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
2: Kokos Agency.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro, vam voščim Matic Meško. Jeseni bomo odločali, ali bo veljala sprememba pravil za parlamentarne preiskave. Državni zbor mora zdaj izpeljati še formalni postopek za razpis referenduma. Če bo vse potrjeno, bodo ljudje o noveli zakona glasovali 11. oktobra. V ljubljanskem BTC-ju pa naj bi včeraj neznani storilci okradli vozilo za prevoz denarja. Policija potrjuje, da je na območju Most preiskovala kaznivo dejanje zoper premoženja. Na kraj je poslala več patrulj, storilce pa išče tudi s helikopterjem. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled ter še naprej zbirajo obvestila. Koliko denarja je bilo odnešenega in kako je dejanje potekalo, za zdaj še ni znano. Na vrhu lestvice najmočnejših potnih listov na svetu pa še naprej kraljuje Singapur. Tako pravijo po izračunu najnovejšega indeksa Henley Passport Index, kjer dodajajo, da imajo imetniki singapurskega potnega lista vstop brez vizuma v 192 držav in ozemelj. Slovenija je med tem na 7. mestu.
8: Vreme.
9: Dan se čaka tako oblačno vreme, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature vse do 26 stopinj, na Primorskem vse do 28.
6: Promet.
9: Promet je oviran na primorski avtocesti v smeri Kopra med Rabar, Komando in Postojno. Če opazite kar konovga, kar je treba sporočiti naprej, pa pokličite ali pa napišite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
6: Best FM. Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
10: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je.
11: Maja Tasič.
12: Best FM.
9: Dragi moji, dobro jutro. Ura je 6:02. Eni ste se naspali, drugi se nismo in smo spali samo kakšne dobre 3 urce. Zdaj, vprašanje je zakaj. Naprimer, jaz sem prišla delat zelo skoraj direktno iz ene poroke, tako da pod nujno rabim kavo pa nek komad, da me prebudi. Če ste na istem, evo, nam zavrtim prve 3. Adi šo še senida in čista ljubav.

0: Asta in Kavali na Best FM-u. Dobro jutro, 13. imamo čez 6. in poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Promet je ovirana na primorski avtocesti v smeri Kopra med Rabar Komando in Postojno. Tam trenutno že nastaja zastoj. Če pa ste kar kot noga, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne informacije z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že Teja Tajrovič. Halo, obdje, čau.

Milutina Vič, hajde da zažmurimo. Ja, bi bilo kar fajn, da bi lahko še malo žmurili v tem času, ob tej uri. Ampak, ja, mi eni moramo iti že delati, eni že delamo ob teh urah, tako da jaz mislim, da rabimo en komad, da nas malo dodatno prebudi in to bo zdaj dosegel gospodič Dino Merlin.

0: danas.
1: Ja, jako bi bilo fajn, da bi danas lahko ustalo ob 10 ali pa 11. Ja, si predstavljamo. Sek mal. Vikend je pred vrati, četrtek je že, jutri je petek, tako da mal nam še zmanjka do tega. Dajmo se pa zdaj prebujati ob lepih ritmih Dina Merlina. Takoj po...
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.

0: Mirza Salimović, Ilmakar Ahmet, Mora da je ljubav na Best FM. Dobro jutro, ker mam jaz ljubezen do vas, pa pogledamo kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Čaka nas en tak pretežno oblačen četrtek. Sredi dneva se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature pa tam do 26 stopine, na Primorskem vse do 28.
1: Promet.
0: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Kopra med Rabar, Komando in Postojno. Zastoj ostaja, a se krajša. In pa imamo, ja, radari. Radari ne počivajo in ne spijo že ob tej uri. Torej, eden vas čaka bila Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki pri privat hiši in meri v obej smeri, ter te drug v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu. Skratka, če pa ste karkol novega, nič petena 806-806, je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, ura je pol sedmih, točno pol sedmih. Opa se, da gremo proti koncu tedna in da se nam ne ustaja več takole zgodi, tako da sam še malo moramo zdržati in potem nas čaka težko zaslužen vikend oziroma mogoče za nekatere začetek dopusta. In to se laže mine v dobri družbi, torej v družbi Besta, tako da v našo družbo že vabim Bobana Rajoviča in ne verujem. Verujem, sve što vidim, sve što čujem.

0: Barbara Bobakin, gospodjetina, dobro jutro, 20 minut k nam še zmanjka do sedmih in jaz bi rekla, da dobite vsi, ko ste ustali, ko ste uspeli ustati eno veliko medaljo dan zjutri, jaz sem ponosna na vas.
1: Dobro došlo društvo moje, na žurku godine.
0: Čestitela vam bo tudi Neda Ukraden čez nekaj trenutkov s komadom Dobrodošli šampioni, ki vas bo pospremil v službo, mogoče pa tudi iz službe, če ste bili v nočni.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Spunavi lady, plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je

0: se bo res poslovil od Avsenikov. Revija Lady že na prodajnih mestih. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Smešna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletje.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
1: 5,99.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 € na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
3: Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami in danes bodo sredi dneva večji del Slovenije zajele plohe in nevihte. Kljub temu pa v večjem delu Primorske za zdaj še velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Predsednik Svobode Robert Golob je SD, Levico in Prerod povabil k sodelovanju v vladi v senci. Dogovora na delovnem kosilu ni bilo, manjše levosredinske stranke pa so za zdaj zadržane. Golob predvideva, da bi projekt sicer začel delovati 13. septembra. V Črnučah je med plavanjem v Savi okoli 18. ure utonil moški. Po prvih ugotovitvah ljubljanske policije je zaradi moči vode zdrsnil pod gladino. Reševalci ga kljub oživljanju niso mogli rešiti. Policija okoliščine še preverja. Na Hvaru pa so med neurjem rešili 12 špancev z nasedle jadrnice, med njimi 6 otrok. Po navedbah hrvaškega notranjega ministrstva ni bil poškodovan nihče.
9: Vreme.
10: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva se bodo začele pojavljati plohe in nevihte. Najvišja temperatura danes pa vse do 26 stopinj, na Primorskem do 28.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Promet.
10: Imamo že seveda zastoje in sicer na Štajerski avtocesti stojite od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Pa poglejmo še, kje vas slikajo radarji, ki ne spijo. Bila Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki, pri privat hiši in meri v obe smeri in pa v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu. Če pa ste karkoli novega, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
13: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami,
14: začenja se
13: najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
15: Maja Tasič.
16: Best FM.
10: Dobro jutro. Ura je 7:02 in moram reči, danes jutri je malo mrzlo. Tako po noč, ko sem bila jaz na tej poroki, sem kar malo zmrznila, ker je bilo dobesedno 14 stopinj. Če bi bil, ne vem, september, oktober bi bili v bundah, mi smo bili pa v poletnih oblekcah. Tako da, če še niste šli od doma, malo bolj se je treba obleči danes jutri, danes ne bo zeblo. Zdaj pa v našo družbo kot prvega uri vabim gospodiča Nedeljka Bajče Bajo in eno lepo balado, zapisano je v vremenu. Uživajte!

0: Aleksandra Prijović in Frišna Kababa na Best FM-u. Poglejmo, kakšen je promet.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ljubljana-Šentjakob, pred oviro je zastoj. Previdno na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Ljubljana-Šentjakob in Domžale, kjer je zamaknjena delovna zapora. Zastoji so še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa na štajerski avtocesti prav tako obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Pa dajmo pogledati še radarje. Bila Fiat Panda vas slika na Verdu pri Vrhniki, pri privat hiši in meri obe smeri, ter policijska kontrola vas čaka na Jakobu pri Šentjurju pri Macan. Če pa ste kar kol noga, 051-806-806 je številka za vse frišne in prometne informacije z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že gospodična Mina Kostič in njen stari človek.

0: Cefalović, da Bog da propao na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić sam u vašoj družbi. Še točno 7 minut k nam zmanjka do pol osmih. In včasih pride taki dnevi, k bi rabil kofeinski šot direktno v žilo. Bi rekla, da je danes en takih dni, ampak še dober, da nas čaka vikend že zelo kmalo, da se lahko malo spočijemo, da lahko malo odklopimo naše možgane in nehamo razmišljati o tisoč in eni stvari. Ampak proti temu imam še eno zdravilo in to je naša najboljša muska. Andrana Čekić pride po glasih, pa Ana Nikolić, pa Seka Aleksić, skratka, fulene dobre muske naše.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap. Od Julči. Telefon
1: 70 551 200 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: nezeme.
1: Nije mi 22, pravi Ana Nikolić, pa ni meni nije. Ura je 7:30 in pogledajmo, kakšno bo danes vreme.
2: Vreme.
1: Čaka nas tak bolj pretežno oblačen četrtek, sredneva se bodo začele pojavljati padavine po celi Sloveniji, najvišje dnevne temperature pa tam do 26 stopinj, na Primorskem vse do 28.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Zastoj pa je še v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški v smeri Medno. Če pa ste karkoli novega, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
4: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami.
5: Začenja se
4: najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
6: Maja Tasič. Best FM.
1: Res je lepo, da ste z nami, da preživljate tole četrtkovo jutro v družbi Best FM. Eno minutko imamo čez 7:30 in ker imamo tudi mi vas na radi na Best, oziroma jaz, me zanima, kako vam lahko polepšam to jutro? Kako vas lahko prebudim, kaj lahko naredim jaz, da bo vam tale četrtek lepši in ga bomo lepš zaštartali? Evo, za nekoga definitivno komad od Seke Aleksič izkoristi moje mane. Napišite mi na 051-806-806.

tobo mi se spava na Best FM, 19 minut nam še zmanjka do 8. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi in na našo tajnico se je javil Jan tole jutro, ki pravi tako. Maja, dobro jutro, danes se vlečem kot tist razvlečen čigumi, ko se ti pripopa na čevel. Tako da rabim en tak res močen komad, da me orenk prebudi. Veš kaj, Jan? Jaz mislim, da imam enega perfektnega urokavu zdaj le.

0: našo družbo prihaja Saša Matić in Rozmarin, da nas tako dobesedno vrže ven iz postle, če ste slučajno še v postli, no, jaz nisem, ampak da nas dobro prebudi in nas pripravi na tale četrtek in naš...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: 24. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 €. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sama.
1: Best
2: Muska.
0: Strična muska.
3: Narodna muska.
0: I
2: party muska.
0: Staj. To je Best FM.

0: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži...
2: Union Radler.
3: ESO Tour. 599.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Policija zaradi ropa vozila za prevoz denarja v ljubljanskem BTC-ju išče črn Citroen C3 z italijanskimi tablicami. Storilci so po doslej zbranih podatkih ulomili v vozilo, odnesli vreče z denarjem in pobegnili v smeri Zaloške ceste. Policija prosi ljudi z informacijami, naj jih pokličejo na 113. V proračunu za šolstvo do konca leta manjka okoli 133 milijonov evrov. Največji del, 111 milijonov, zadeva osnovne in srednje šole. Ministrstvo je znotraj prerazporeditvami zagotovilo 20 milijonov za najnujnejše potrebe, odprtih pa ostaja okoli 113 milijonov, ki jih z obstoječim proračunom po navedbah ministrstva ne more pokriti. Po opozorilu Kmetijsko-gozdarske zbornice je suša prizadela praktično vso državo. Med najbolj prizadetimi so Pomurje, Podravje, Primorska, Dolenska in Bela krajina. Na najbolj izpostavljenih lahkih in prodnatih tleh zbornica ocenjuje izpad pridelka med 50 in 80 odstotki, ponekod celo do 85 odstotkov.
8: Vreme.
9: Čaka nas bolj, kaj ne, tak bolj oblačen četrtek. Sred dneva se bodo začele pojavljati tudi padavine po celi Sloveniji. Najvišje dnevne temperature tam do 26 stopine, na Primorskem vse do 28.
8: Promet.
9: Pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko. In pa imamo še ene par zastojčkov, in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v smeri Mednega. Če pa ste karkol novega, nič 51 806 806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
10: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
6: Best FM, Best poletje.
11: Lepo, da si z nami.
12: Začenja se
6: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
13: Maja Tasič.
14: Best FM.
9: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je 8 in 2 minuti. Jaz upam, da vam je ratel prijet pravočasno v službo. Ena poslušalka mi je napisala, da je počla guma na kolesu med vožnjo in da je na hiter mogla zamenjati kolo, da ni zamudila, ampak da se je na koncu vse dobro iztekal. Evo, to rada slišam. Jaz vem, da je pred nami en res fajn četrtek, tako da gremo se še kar lepo prebujati ob dobri muski. Prvi z nami uri Vojaž, ki pravi, svrati. Pa ja, svratite do besta.

0: In sladka, mala na Best FM 11, imamo čez 8. Dobro jutro, poglejmo, kakšno je stanje na cestah v tem trenutku.
1: Promet.
0: Pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v smeri Metnega. In pa seveda ne moramo iti mimo brez naših radarjev, ki pridno slikajo, črn Berlingo nas čaka v tepanju malo za krožiščem v smeri Slovenske Bistrice. Če pa ste karkol novega, 051 806 806 je številka za vse vaše prometne informacije z cest. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že gospodič Osman Hadžić in pesem Lepa kao grijeh.

Gdje nam Lončarević, ludujem na Best FM 19. Mamo čez 8. Dobro jutro, Mata Asić sem u vaši družbi. In ker imamo danes malo bolj tako, ma ne bom rekla mrzlo vreme, ampak tako ni ono najbolj večje polete. Mi pa upamo, da se vrne, zato ker še zmer rabimo tiste vroče temperature, ker imamo že dovolj zime po zimi. Ga bomo priklicali nazaj s tem komadom.

0: našo družbo prihaja Željko Joksimović in komad Ko da ne postojim, brate moj. Pa ful je lep spot, jaz ne vem, a ga je snemal v Grči ali kje druge, ampak res prelep spot. Čez nekaj trenutkov na Best FM-u in tudi na Best TV-ju, seveda, če si boste še spot ogledali.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z ekostilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Red Bulla na Best FM-u, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes.
1: Vreme.
0: Četrtek bo tak bolj oblačen z padavijami in sicer zajele bodo celotno Slovenijo, najvišje dnevne temperature pa tam do 26 stopinj, na Primorskem vse do 28.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na sredini Višnjegorskega klanca zaradi pokvarjenega vozila. In pa zastoj imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Če opazite kar kol novega, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne informacije z vaše strani. Jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
1: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
3: Maja Tasič.
4: Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Eno minutko imamo čez pol deveto. Jaz upam, da smo zdaj že urenk prebujeni. Oziroma, lahko mi tudi napišete, na kolikih procentih ste. Pač koliko, kakšna je zdaj energija. Pri meni je tam nekje na 60%, tako da 40 imam še za izboljšati. In jaz mislim, da bomo naše energetske levele dosegali definitivno z dobro musko. Zdaj prihajali pa Brena Pol, pa še Halid Muslimovič, pa Zoran Mičanovič. Skratka, same dobre muske nas čakajo. Ajde, pa bo lepa Brena prva. In njena odiseja ljubavi. Uživite.

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: Pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.

Sektor, sektor, bye bye, pravi Zorana Mićanović. Dobro jutro na Best FM-u, Maja Tasić sam u vaši družbi. Še točno 19 minut nam zmanjka do 9. In pisala nam je Monika, pravi tako: Maja, hej, danes me je v službi pričakala ena gora dela, tako da prosim, daj eno daro Bubamaro, da se čim prej lotam vsega tega in potem lahko grem domov, ko vse naredim. Je Monika, lej, dara

0: Bubamara za Lažje delo, za našo Moniko in seveda za vse v moji družbi, ki poslušate Besta ali na poti, ali v službi, ali doma, kjerkoli se nahajate. Best je vedno z vami. Napišite mi, kako ste danes, kaj kaj počnete, a delate, a ste na dopustu, a jutri začnete z dopustom. Vse me zanima na 051 806 806. Mi pa zdaj šibamo dalje z našo muziko takoj po oglasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 6.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Referendum o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi naj bi bil 11. oktobra. Odlok mora potrditi še državni zbor, o čemer bo odločal danes. Pobudniki, ki so zbrali več kot 44 tisoč podpisov, nasprotujejo omejitvi možnosti, da bi ljudje, vključeni v parlamentarno preiskavo, njeno uvedbo izpodbijali pred ustavnim sodiščem. V državnem proračunu za šolstvo do konca leta po navedbah ministrstva manjka približno 133 milijonov evrov. Z notranjimi preraspodelitvami so zagotovili 20 milijonov, odprt pa ostaja 113 milijonski primankljaj. Največ denarja manjka za osnovne in srednje šole. Krediti se za zdaj ne bodo dodatno dražili. Evropska centralna banka po pričakovanjih danes ne bo spreminjala obrestnih mer. Junija jih je zaradi dražjih goriv in višje inflacije zvišala za 0,4 odstotne točke. Nov poseg pa analitiki pričakujejo septembra. Precejšen vpliv na odločitev bo sicer imelo dogajanje na Bližnjem vzhodu.
3: Vreme. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva pa se bodo začele pojavljati plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature vse do 26 stopinj, na Primorskem vse do 28.
4: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
3: Promet. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na sredini Višnjegorskega klanca zaradi pokvarjenega vozila. In pa zastoj imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, zamude je tam okoli 20 minut. Zaprt pa je počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Če opazite kar kologa na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pokličite. Napišite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
5: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
6: Začenja se
5: najboljša poletna zabava na Best FM.
6: S tamo je
7: Maja Tasič.
8: Best FM.
3: Dobro jutro, dober dan, ura je 9:03. Jaz že celo jutro govorim, da bo tako bolj oblačno, deževno vreme, ampak očitno ne bo tako, ne vem, zelo trenutno v Ljubljani, gledam čez okno, je sonce. Tako da očitno so se plani spremenili in vremenarji in aplikacije so svalile po polni črti vsaj za zdaj. Upajmo, da tale sonček čim dol časa ostane, upam, da imate percept tudi sončno očala. In pa gremo na naš prvi komad v tej uri, Halid Bešlič in... Prvi poljubac, uživajte.

0: Vita in rock'n'rolla na Best FM, kakšen dober komad za to poletje, wow. 13 imamo čez 9 in poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na sredini Višnjegorskega klanca zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj imamo še zmeraj na Štajerski avtocesti v obe smeri, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda je tam do 20 minut in pa zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja, med priključkom Blagovica in predorom Podmil zaradi pokvarjenega tovornega vozila. To bi bilo zaenkrat to, če pa paste karkoli novega, pa sej veste, nič 516 je številka za vse frišne prometne informacije z vaše strani. Srečno pot, vozite varno in uživajte v The Best muski še naprej. V naši družbi že Dejan Matić, ova ljubav baš preteruje. Uživajte!

Že Breskvica je bila v naši družbi. Dobro jutro, Matasič, sem v vaši družbi. Še točno 9 minute nam zmanjka do 9:30. In evo, javila se nam je tudi Špela, ki pravi, da pridno dela, da pije kavico in da potrebuje en komad, da jo malo sprosti, ki ga lahko da na slušalkah malenkost bolj na glas, ker ima polno pisarno in ne more doti na zvočnike. Kar je sicer čudno, ker je sredina, oziroma že skoraj konc julija in da je polna pisarna, svaka čast.

0: jaz upam, da bo tale komand dober za mičkem pojačati v slušalkah, če pa lahko pojačate tudi tako, da vsi slišijo, pa sam dejte. Aleksandra Prijavič, čez nekaj trenutkov v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, sem delaj malce, pa mu pico naroči.
4: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
1: Balkan Wave Srče Closing. Od 26. do 30. augusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.

0: Šarkonjeve in sitni satina, veste, fem ure točno pol desetih, poglejmo, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Zdaj, napovedi pravijo, da bo zmerno do pretežno oblačno, trenutno je sončno. Kako bo čez dan, bomo videli. Boje bodo čez dan začele nastajati padavine po celi Sloveniji in pa temperature tam vse do 26 stopinj, na Primorskem vse do 28.
1: Promet.
0: Zastoj imamo še zmeraj na štajerski avtocesti obe smeri, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, zamude je tam do 20 minut in pa še zmeraj je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Blagovica in predorom Podmil zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Če pa ste kar kolnoga na cestah, 051-806-806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan. Evo, jaz bi rekla, da kar hitro mineva tole jutro, javu se nam je tudi Tija na našo tajnico in pravi, da čez dva dni začne svojim dvotedenskim dopustom, da bo manjka sam še čist mali, da se že toliko veseli, da ne more več čakati. Tako da rap enega Aca Lukasa, da bo lažje to dočakal in Aca Lukas tudi zato zdaj prihaja v našo družbo. Za Tijana in za vse, ki ste trenutno priklopljeni na Best FM. Aca Lukas in Bypass na Best FM-u.

0: Aleksandra Mladenović i jača sam od tebe. Dobro jutro, dobar dan, Maja Tasić sam u vaši družbi. In ker je danas četvrtak, je čas da vam pokažemo kaj novega je na naši glazbeni sceni.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
3: Aj še empty, taj pa res frišen.
0: Moram reči, da so naši izvajalci res, res pridni to poletje in da nas lepo obdarujejo s komadi, še celo taki, za katere nismo pričakovali, da bomo to poletje kaj dobili od njih. Evo, prvo vrsti dan stoji gospodična Jelena Karlevša, ki je v bistvu poimenovala komad skor po kolegu iz estrade. Mata Hari se imenuje.

Nice, meni zelo všeč. No tako, en tak drug vibe od nje dobivam in moram reči, da mi je zelo všeč. Ok, drugi vrsti gospod Željko Joksimovič in njegova Habanera Summer Vibe 2026.

0: mi je ta njegov poletni vibe v vseh teh komadih, ki jih je izdal. Tako lahko bi imela miks, ne vem, deseturni miks tega, si na plaži, mal piješ koktejlčke, piješ hladno pivo ali pa ne vem, hladno kavo in poslušaš to. Tako res, predstavljam si to še po spotih, ki jih gledamo, prav tako je naredil takem vibe. Zelo, zelo, zelo všečno. Ampak moj najljubši obestri tega tedna danes je od gospodične Nicole Miris Mediterana. Tale mi je iskreno najbolj všeč in tudi spot je ful luškan, ker sta v bistvu te risbice narisali prav hčerke od Relje in Nicole. Tako da, poglejte si spot, poslušajte si pesem čez nekaj trenutkov na Best FM-u. Za svojega favorita od frišnih komadov pa lahko glasujete na našem Instagram profilu. Ali je to danes Jelena Karlevša, ali je to Željko Joksimovič, ali pa Nicole in Miris Mediterana.
1: Best 3 je tega tedna. Vsak četrtek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko

0: evro in 5 centov. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 71 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Od 31. julija do 2. augusta bu komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Boogie Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: ансамбль «Стиль».
1: Рекла е да съм да прави, да се смано часу стави.
2: Гремо хрибе, брау си.
0: Гремо хрибе. Проект Пивоварне Лашко. Best FM. Новице.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada dobiva nov neodvisni posvetovalni organ za krepitev gospodarstva. Popoldne se bo na ustanovni seji sestal strateški svet za gospodarstvo. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so združeni vodilni gospodarstveniki, podjetniki in profesori. Glavni cilj sveta je pripraviti konkretne strokovne rešitve, ki bodo pomagale oblikovati boljše gospodarske politike in povečale konkurenčnost našega gospodarstva na dolgi rok. Poslanci v državnem zboru bodo danes odločali o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Zahtevo za referendum je s podporo civilne družbe in opozicije vložila skupina pobudnikov, ki je zbrala več kot 44 tisoč podpisov. V Cerknici je voznica med speljevanjem z parkirišča zapeljala na teraso ob cesti in trčila v dve osebi. Ena je huje poškodovana, vendar po podatkih policije ni v smrtni nevarnosti.
0: Vreme.
3: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, večer na primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
3: Na Štajerski avtocesti je pred Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, na Dolenjski avtocesti pa pred Grosupljim vzhod proti Ljubljani, prav tako okvara vozila zaprt je počasni pas.
4: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
5: Sama best muske.

0: Kiss FM Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Balkan Wave Zrče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
4: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muzike.
5: Celo poletje sama best muzika.
4: Brez pauze.
5: Na Best FM.

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od desetih do dvih.
2: Pri nas u kampu mamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Bez prekinitve.

0: Vreme.
1: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti je pred Podmiljem proti Maribor zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, na Dolenjski avtocesti pa pred Grosupljim vzhod proti Ljubljani, prav tako okvara vozila zaprt je počasni pas.
3: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
4: Sama best muske.

0: Ljubljana.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6 x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
4: Oh, kako pa to paše.
5: Tvoje best.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Rokom. To je tvoja Best Party muzika.
1: Ti moje zlato, ti moje zlato.
0: Frišna Party i narodna muzika.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
0: Best FM. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Če bo odlok potrjen, bodo volivci o zakonu predvidoma glasovali 11. oktobra. Zahtevo za referendum so pobudniki v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisi. Menijo, da novela odpravlja pomembno varovalko pred morebitnimi političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj omejuje možnost izpodbijanja odreditve preiskave pred ustavnim sodiščem. Za konec še v Rim, kjer prebivalcem med vročinskim valom ponujajo ohladitev v klimatiziranih kinodvoranah in knjižnicah. Mestne oblasti so v sklopu pobude odprle vrata 11 kinodvoran in 11 knjižnic, ki bodo obiskovalcem brezplačno na voljo kot začasna podnebna zatočišča. Na velikih platnih bodo do začetka avgusta vsak dan predvajali tudi italijanske filme, med njimi novejšo priredbo Romea in Julije.
0: Vreme.
7: Oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
0: Promet.
7: Na Štajerski avtocesti je pred Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in od Domžal proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti gre počasi pred Postojno v obe smeri, zastoji pa so še na cesti Šmarje-Koper.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
0: What? Oh, bad.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

0: Ljubljana. Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije, sredi čudovitega etno vzdušja.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

Dragi moji, vi slušate Narodna. Čist frišna.

0: vreme.
1: Oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
0: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti je pred Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in od Domžal proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti gre počasi pred Postojno v obe smeri, zastoji pa so še na cesti Šmarje-Koper.
0: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
2: Kako pa to paše.
0: Bezpoletna osvežitev.
3: Od 10 do 2.
2: Sama best muska.
0: Brez pauze.
4: Mana X.
5: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
0: Več muske za poletne užitke. Pol ure brez pauze.
6: Ljube, evo mjesec dana ima. Kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

0: Ljubljana.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju do manj po svetu.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 € mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Nova Best muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: poletje.
1: Čas za več tvoje best muzike.
2: Brez prestanka.
1: To je tvoja best party muzika. Najdemo na pola pota. Prešna muzika. Mamma mia, se sad imaš da sam ti ja.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
1: Best FM. Novice.
6: Dobar dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šekula. Zeleno luč za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi morajo dati le še poslanci. Ti bodo danes odločali o predlogu odloka za njegov razpis. Referendum je sicer predviden za 11. oktober. Medtem se na jugozahodu Francije gasilci borijo z obsežnim gozdnim požarom. Oblasti so morale na varno preseliti približno 12 tisoč ljudi. Žalujejo tudi za dvema gasilcema, ki sta včeraj umrla potem, ko je njuno vozilo zajel ogen. V Južni Koreji pa postaja vse bolj priljubljen nenavaden trend – tarot za domače živali. V Seulu vedeževalci s posebnimi kartami razlagajo, kaj naj bi razmišljali psi, mačke in druge živali. Ena seansa stane približno 12 evrov, zanimanje zanjo pa iz dneva v dan raste.
1: Vreme.
6: Oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
1: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Promet.
6: Večjih posebnosti na naših cestah v teh trenutkih ni, so pa zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami, proti Mariboru in proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
1: Best poletna osvežitev. Best poletje. Best muzika. To je moja.
7: Od 10 do 2.
1: Samo na Best FM.
8: Pa kaj češ lepšega?

0: Ljubljana.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: strašná muška. Mamma mia, se sad imaš da sam
1: ti ja. Vreme.
2: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
1: Promet.
2: Večjih posebnosti na naših cestah v teh trenutkih ni, so pa zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami, proti Mariboru in proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.

0: Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Narodna muzika.
3: Kaj ga malo spijemo, brez.

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater. In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Best FM, novice.
6: In prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premier Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Na letu med Tenerifi in Liverpoolom pa se je 10 potnikov zapletlo v pretep. Pilot je zato po pol ure leta obrnil letalo in se vrnil na španski otok. Na krovu letala družbe EasyJet je bilo 186 potnikov, izgrednike pa je po pristanku pričakala policija. In še v Kranj, kjer pa je bil plačan dobitni listek igre Loto Plus. Srečnemu igralcu je prinesel skoraj 460 tisočakov. Klasična šestica tokrat ni bila izžrebana. Kdo je no? Novi skoraj pol milijonar, pa še za zdaj ostaja skrivnost.
5: Vreme.
6: Oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
5: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
6: Večjih posebnosti na naših cestah v teh trenutkih ni, so pa zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami, proti Mariboru in proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.

0: italiana.
1: Pizza da teka.
2: Mm. Odjulči.
1: Telefon 70 551 200.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Wave Srče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: vreme.
1: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Večjih posebnosti na naših cestah v teh trenutkih ni, so pa zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami, proti Mariboru in proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.

0: Ljubljana.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju do manj po svetu.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: To je tvoja Best Martimuska.

0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
2: Union Radler.
1: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
3: V poslu se ne zanašajte na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
2: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo v Piranu, kjer je zavrelo zaradi zemljišč v Fiesi. Tamkajšnja civilna iniciativa je zbrala preko 900 podpisov podpore za razpis referenduma o prodaji več občinskih zemljišč, čeprav jih je za pobudo potrebovala 300. V iniciativi menijo, da je sklep občinskega sveta o prodaji sporen in poudarjajo, da želijo občanom omogočiti soodločanje o načrtovanju prostora. In še v Veliko Britanijo, kjer pa junijski vročinski val ni udaril le po termometrih, pač pa tudi po gospodarstvu. Zaradi ekstremne vročine so izgubili približno 24 milijonov delovnih ur, kar pomeni okoli 1,3 milijarde evrov škode. Kot je pokazala analiza londonske ekonomske šole, je več kot milijon zaposlenih zaradi vročine za nekaj časa povsem odložilo delo in ostalo doma.
5: Vreme.
7: Popoldne je večinoma oblačno in sivo, v družbi ploh in pa neviht, torej zmarelo v svet. Bo pa 27 stopin. Jutro malo več jasnina in sončnih žarkov, toplo bo pa glih tako kot danes. 27 jih bo.
5: Promet.
7: Zaprtje je počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmil zaradi tovornega vozila v okvari, tam previdno in počasi. Stojimo proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa tudi proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno, proti Kopru med Uncem in Postojno, pa stojimo tudi od Vrhnike proti Ljubljani, in pa na cestah Šmarje Koper razdrto Postojna, Lesce, Bled in pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v smeri Mednega. V tem trenutku še nekaj radarjev. Bevked je v Globokem pri Brežicah pri kmetijski zadrugi, enega imamo v Brezju pri Senušah na avtobusni postaji in pa na stojalu v Primostku pri Metliki. Srečno pot vsem!
8: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
9: Best FM, nas te res tok fajn.
10: Kraljice, aj ljubite,
7: brat. Ja, današnja misel dneva, če so preživela ponedeljk, torek in pa sredo pol sva definitivno pripravljena tudi na četrtek. Glava gor z enim velikim nasmehom. Tvoje best popovdne tolem, tvoja muzika in pa najin čas. Pa se veš, ne, ker se pripravljava na vikend in je četrtek. No Johnny, no party. Tudi žena prihaja v tvojo šesa v tem trenutku. Dobar dan vsem, ki ste z mano. Gremo?

Nedeljko Bajić, Baja, prav vredna čekanja. Ja, definitivno včasih je, ne? Vsi se strinjamo s tem. Ej, 15 jih imamo čez drugo, dober dan na bestu. Ok, ta teden je res malo bolj sproščen, se veš, poletje, šefov ni, tudi mi bolj pozni se počas pripravljamo na dopust, tako da se malo več družimo. In z nami je tudi naš zvesti poslušalec Jasmin, ki je bil tudi že na naši best žurki, ne? In Jasmin je danes zelo razpoložen. Tole smo dobili na naš mail.

Uloga, 7 minut do pol tretje, Best FM je tole, dober dan. Še na SMS na nič 51 806 806. Lep pozdrav najboljšemu radiju, pozdravljamo vas vse skupaj iz Bleda. Hvala lepa, sicer sem sama trenutno na šihtu, ampak pozdravljam tudi jaz vas nazaj. Zdaj, jaz upam, da imate malo več sonca, kakor je tle v Ljubljani trenutno, da pa bo vzdušje še boljše.

0: Sidni sati in pa Šerif Konjević. Kratka pauza, tvoja muzika, ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Vreme. Danes sivo, oblačno in pa mokro, v družbi ploh in pa neviht, tako da upam, da imaš marilo sabo, kjerkoli že si. 27 stopin bo jutri, malo več sonca, tudi dan bo malo bolj prijeten, se vidi, da smo na začetku vikenda. Tudi jutri bo 27 stopin.
1: Promet.
0: Pozor, psa ste opazili na dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplje vzhod, tam previdno v obe smeri. Stojimo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, v nasprotni smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na Primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno, pa na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa seveda tudi proti Kopru pred Postojno. V tem trenutku tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled, Bohinjska Bela in pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v smeri Mednega. Radari. V Krmelju pri Sevnici pri Inkosu, bel ked je v globokem pri Brežicah pri kmetijski zadrugi in pa radar v škatli na Primorski avtocesti proti Kopru pred viaduktom Črni Kal. Omejitev je 80 km na uro. Srečno!
1: 051-806-806.
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
2: Best FM, men ste res tok fajn.
3: Best Olimpije!
2: In Devinka Stepan Neva.
4: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
2: Best FM.
0: Dve minuti, čez pol tretjo, tvoje ves popolne tole, dobro dan. Ja, še na SMS je prletel, oziroma en klic je prišel na nič 51-806-806 z izjemno simpatičnim glasom, bom rekla, takole prav.
5: Hej, čao, čao. A nego slišam da ste neki sa mene tužne muzike na radiju, pa obisama priporoču pol in tužno i veselo marišli, marišli. Thanks, peace out.
0: Je rekel, peace out. Ej, tudi tep mir s tabo, kako bomo rekli. Viki prihaja, Marišlija, gremo naprej v Best Popovdne.

0: In več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM, best poletje.

Topovska, Topovska. Tako, 19 minut do tretje, neva ti delam družbo v Best popodnevu. Z nami v tem trenutku tudi delavci na Turete pošiljajo pozdrave in pravijo, da se ubijajo v vročini. Kje se vi nahajate, da je vroč, ki mene tle kar malo mrzlo, priznam. Ampak, nima veze, se skupaj hladimo ali pa se grejemo z Best.

0: In pokojni Halid Bešlić bi rekel, taman je. Točen to pride po kratki pauzi, ostanem v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju do manj po svetu.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: jutro.
1: Adi, Šoša in pa Senida, čista ljubav. Ja, baje danes v naši družbi tudi Piko in Piko ta pozdravlja krtačka. Pravda je res car. Zdaj to se sliš zelo smešen. Ampak lejte, kakršne kol nadimke imate, jaz se s tem strinjam, jaz vas podpiram. Ej, ceca prhaja in pa manta, manta, pojači radio in uživej.
2: To je tvoja narodna muzika. Party muzika. In čisto vrična muzika. Mi smo Best FM.
3: Najboljši radio.

0: Uspešná muzika. To je Best
1: FM. Chvála Best FM za najboljšo muziko.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav si.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ансамбл Стил.
1: Рекла е да съм та прави, а се с мано часу стави. Гремо хрибе, броуси.
0: Гремо хрибе, проект Пивоварне Лашко. Best FM, новице.
2: V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premier Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Pa še k južnim sosedam, kjer pa razburja analiza premoženja nekaterih funkcionarjev. Dvanajsterica jih ima skupaj kar 242 nepremičnin, vrednih več kot 30 milijonov evrov. Med njimi so nekdani direktor Hrvaške javne radiotelevizije HRT in sedani direktor tiskovne agencije Siniša Kovačič. Na seznamu pa je tudi več poslancev in vodilnih v javnih podjetjih, pa tudi ustavni sodnik. Nekateri z oddajanjem stanovanj, apartmajev in drugih objektov zaslužijo več kot z opravljanjem javne funkcije. Podatki so tako znova odprli vprašanje o premoženju in prihodkih javnih predstavnikov.
3: Vreme. Ja, danes bo bolj oblačno, kot kaj druzga, plohe in pa nevihte v najni družbi, tako da jaz upam, da imaš Marelo sabo, če se kam odpravljaš, jo spakiraj. 27 stopin bo. Jutar več jasnine, več sončnih žarkov in pa ravno tako 27 stopin.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Promet. Stojimo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. In pa seveda tudi od Zadobrove proti Domžala. Na Primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno, pa na več mestih od Loma proti Ljubljani in pa proti Kopru pred Postojno. Še vedno stojimo na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v smeri Mednega. Bolj počasi pa v Krmelju pri Sevnici pri Inkosu, enega v škatli pa imamo na Primorski avtocesti proti Kopru pred viaduktom Črnikal, omejitev je tam 80 km na uro. Srečno!
6: 051-806-806
7: To je Best FM.
6: Zvesti tudi na cesti.
8: Best FM. Best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
10: Začenja se.
11: Best popoldne z Nevo.
12: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
7: Best FM.
3: Dve minuti čez tretjo, dobar dan na tvojem Best popoldnevu. V naši družbi tudi Jasmin iz Space Bara Galaktika iz Velenja. En zelo prijeten kelner, vedno, ko si kaj zaželiš, to dobiš, ne? Vedno prinese vse. In pa parkrat smo se že družili na bež žurkah tam, lahko prišepnem, da se prav kmal vračamo spet nazaj. Sicer pa piše, da so na dopustu in da poslušajo naš radio. In bi imel neki za njih in pa za kumove. Jasmin, zdaj tako, ne, glede na to, da smo nazadnje uživali v ritmih, ob ritmih Dare Bobamare prv prvs, dajmo eno koko roko, kaj pravite, uživajte.

Bonita in pa Teja Tejrovič, 12 minut čez tretjo, dober dan na Vestu, 23. julije danes in danes, ja, kar nekaj vas praznuje rojstni dan. Milenko, 68 let, če prav razumem, sretan ti rođen dan ti želi ekipa Gama Industries iz Maribora. In upam, da boš lepo praznoval, sicer malo bolj po pameti, ker danes je četrtek šele, ne? Jutr je petek, jutr lahko na glavo. Sicer pa, preden gremo na Šako Polumento in tebi za rođen dan, še nekdo danes praznuje rojstni dan. In sicer Arman, 10 let. Arman, vse najboljše tudi tebi, mami ti želi vse, vse najboljše, rada te ima najbolj na svetu. In pa tudi tebi želimo, da boš lepo praznoval danes. Tudi tale je za tebe, a ne? Šako Polumenta, tebi za rođen dan. Uživajte!

Anija Borisavljević, ja bih se s tobom topila. 11 minut do pol četrte, dobar dan na Bestu. Zdaj tako, nečemo zons slučajno kakšno željo. Mehno ali pa veliko. Jaz resnično upam, da se ti spomnim, ker tale naslednji ima željo že od leta 2016.

0: Ja, ma je pa celih 10 let res, res fajn. Amar Gile, imam samo jedno željo, ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Wave Zrče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

Ritmična muzika, party muzika, narodna muzika, mi smo.

0: Vreme.
1: Danes sivo, oblačno in pa deževno, 27 stopinj bo ravno tako jutri, bo pa jutri definitivno več sonca.
0: Promet.
1: Stojimo na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, sicer pa tudi od Zadobrove proti Domžalam. Na primorski avtocesti stojimo v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno, proti Kopru pred Postojno, pa tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Sicer pa ponekod po Sloveniji se že pojavljajo nevihte, nekatere tudi močnejše, tako da dejte prilagoditi hitrost vožnje razmeram, pa po potrebi ročno prižgite tudi zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, ker se veste, to je prepovedano in pa tudi nevarno. Še en radar v tem trenutku. Bil Kedi je v Župelevcu pri Brežicah. Srečno pot vsem.
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM. Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Best popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
2: Best FM.
1: Minuta čez pol četrto, dober dan na Bestu. Najprej en izredno lep pozdrav za dve kumici. Lino in pa Mijo, ki sta danes tudi v naši družbi. Sicer pa spomnim, ne, zdala, ne, začenjajo se stvari dogajati na naših cestah, pa ne vihte, pa malo bolj počas, bo treba iti, ne. Mislim, da zdaj imaš čas, da pišeš ali pa pokličeš na 051-806-806 in si zaželiš svoj komad za današnje best popovdne. Karkoli ti srce poželi, pa bomo zrihtali, no, definitivno. Sicer pa v tem trenutku Aleksandra Prijavič in Kababa.
0: Na Besta prihaja čist
2: prišna muska.
5: Prava dama.
6: To je strašno kako ta devojka peva.

0: Milica Todorović, MC Anko, ljubi me budalo. 18 minut do četvrte, niva sam s tama na bestu.
1: Stej prihaja.
2: Dobro zabavao me dvožnje v auto.
1: Tvoj komad za ugužvo.
0: Ja, tukaj z nama v tem trenutku pa tudi Jovica. Živjo, kako si, kam greš?
3: Grem domu.
0: Domu?
3: Ja.
0: A si bil v službi?
3: Ja, ja. Selam se s tovarnjakom domu.
0: Ok, s tovarnjakom greš domov.
3: Ja, ja.
0: Ok, ja, kaj bi ti danes za best popovdne, povej mi.
3: Pa, to ti Boba Rojović, pa pomozite mi drugovi.
0: Ok, a te bo to razveselil?
3: Ja, ja.
0: Ajde, dobar, pol pa bom dala, veš da bom.
3: Ja, pozdrav za vse vas na Best FM-u, tako vas vsaki dan slušam.
0: Hvala lepa, Javica, srečno pot do doma in pa če te bo razveselil, pa se veš, da bomo dali. Boban Rajović, pomozite mi drugovi.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: 30. julija. Detergent za posodo z vonjem limone. Liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu. 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge-a v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ljubljansko višje sodišče je potrdilo zaporno kazen nekdanjemu škofjeloškemu učitelju verouka Janezu Porenti zaradi posedovanja in razširjanja več tisoč posnetkov spolne zlorabe otrok je bil obsojen na 3 leta in 8 mesecev zapora. Sodba je pravnomočna od 7. julija. Sojenje je zaradi občutljive vsebine in upletenosti mladoletnikov potekalo za zaprtimi vrati, izrek sodbe pa je bil javen. V naši prestolnici pa odmeva zgodba o restauraciji, ki je slepi turist, ki zavrnila vstop s psom vodičem. Zakon takšnim psom namreč dovoljuje dostop na vsa javna mesta. Tudi policist je najprej dal napačno informacijo in dejal, da lahko gostinec psa zavrne. Policija se je turistki opravičila, napovedala dodatno usposabljanje zaposlenih in ukrepanje proti gostinskemu obratu. Turistka postopka zaradi diskriminacije ni sprožila, saj je želela predvsem preprečiti podobno. Primere.
9: Vreme.
10: Danes sivo, oblačno in pa deževno, plohe in pa nevihte v najni družbi. 27 stopinj danes, tudi jutri, s to razliko, da jutri bo malo več sonca.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Promet.
10: Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Petrovci-Martijanci med Vanečo in Moščanci. Obvoz za osebna vozila je možen po lokalnih cestah. Še na prometna nesreča ovira promet na Ptuju na Urmoški v krožnem pri Hoferju v smeri Petrola. Tudi tam previdno in pa pričakujte zastoje. Stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa od Zadobrove proti Domžalam. Na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Studenca proti Postojni, pa tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani. In pa stojimo tudi na okoliških regionalnih cestah. Kot sem že omenila, ponekod po Sloveniji se že pojavljajo nevihte, nekatere tudi močnejše. Dajte prilagoditi hitrost vožnje razmeram in pa po potrebi ročno prižgite zadnje luči. Ne ustavljajte pod navozi ali v predorih, to je prepovedano in pa nevarno. In pa še na policijska kontrola na Štajerski avtocesti na uvozu Šempeter v smeri Celja. Srečno pot!
7: 051-806-806.
12: To je Best FM.
7: Zvesti tudi na cesti.
12: Best FM, nas te res tok fajn.
13: Best Bolivije!
12: In Devinka Stepan Neva.
14: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
12: Best FM.
10: 3 minute, čez četrto, tvoje ves popovdne je tole. Tako kar nekaj SMS-ov sem danes dobila na nič 5, 1, 806, 806. Enega, ki me tako res zelo neumorno pros, da jaz njega rešim, pa da dam en komad. Pa se neka, zakaj pa ne, veš kaj, Albino prihaja in pa nevjesta. Tako da v tem trenutku pojači radio in pa ne pozab na nasmeh.
15: Muska!
16: Muska!
15: Best muska! Best!

0: Flash, baby.
1: Funky Jim pa Vila Veštica, 13 minut čez četrto, dobro dan v še enem fantastičnem bes popodnevu. Skupaj jadramo proti koncu tedna, zelo smo blizu, ne? En korak stran od vikenda, bom rekla. In jaz vem, da danes moramo biti malo bolj pazljivi na naših cestah, naj se ti nikamor ne mudi, predvsem počas in previdno, ampak na bestu pa ne rabimo iti čist počas, a ne? Tako da v tem trenutku dvigujeva energijo in pa razpoloženje, Grše in Mijač Sante. Pojačaj radio in ne pozab na nasmeh.

0: Fantastični Dino Merlin je bil tole, 10 minut do pol pete na Benstu, nadaljujemo s temle. Na tebe mislim non-stop. Nedel Kobajč Baja ti ogreje v šesa, ker tile ritmi so res fantastični. Tako da ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Balkan Wave Zrče Closing. Od 26. do 30. augusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: FEM.

0: Vreme.
1: Ok, danes smo krovim pa deževno, plohe in pa nevihte. Marsi, ki je po naši lepi državi, jaz upam, da imaš Marelo kamer, kol se že odpravljaš, sicer pa bo 27 stopinj. In glih tok tudi jutr, sam mal več sonca pa bo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Petrovci-Martjanci med Vanečo in Moščanci. Obvoz za osebna vozila je možen po lokalnih cestah. Stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlja in Slovenske Konjice, pa od Zadobrove proti Domžalam. In če se zdaj prestavimo na Primorsko avtocesto v smeri Ljubljane od Studenca proti Postojni, pa potem še na več mestih od Unca proti Ljubljani in pa tudi od Kozari proti Vrhniki. Stojijo še nekatere okoliške regionalne ceste. In pa, vse veste, imamo nevihte, nekatere tudi močnejše, tako da dejte paziti, kako hiter voste. Ročno prežgite zadnje luči, pa ne se ustavljati pod nadvozi ali pa v predorih, ker to je prepovedano in je nevarno. Srečno pot vsem!
3: 051-806-806
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM, mes te res tok fajn.
5: Best Olimpije!
4: In Devinka Stepaneva.
6: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
4: Best FM.
1: Minuta čez pol peto na bestu, ja počas se pomikamo proti koncu best popoldneva, je pa res, da imamo še kar neki best ritmov pred sabo. In pa tudi v naslednji uri sredijo frišni trije tega tedna. Ja, nismo pozabili, četrtek je. No, ampak zdaj v naslednjem paketu bomo mal bolj nostalgični. Lepa Brena prihaja, ti si moj greh. Pojači radio in uživaj. Pa dober dan.

0: Fantastični Sloba Radanović, ko da nas nije ni bilo. 17 minut do 5, Niva ti delam družbo na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju do manj po svetu.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Best FM. Best poletje.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža, koleno tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Obrata mala, bi z tabo sele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 evra za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 evra za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Slovenijo so ponekod že zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi. Otoči so okoli 3. ure popoldne poročali z Moravč, nevihtne celice pa se zdaj pomikajo proti jugovzhodu. Sledita sicer dva večinoma sončna dneva, v nedeljo pa bodo predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji znova možne krajevne padavine. V drugi polovici prihodnega tedna kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja še ne morejo zanesljivo napovedati. Prav zaradi vročine pa imajo v Rimu inovativno rešitev. 11 klimatiziranih kinematografov od danes pa do 4. avgusta ponuja brezplačne popoldanske projekcije. Mesto je v mrežo hladnih zatočišč vključilo tudi knjižnice in muzeje, da se lahko prebivalci brez domače klimatske naprave vsaj za nekaj ur umaknejo pred vročino.
9: Vreme.
10: Danes še mokro, jutri bolj veselo in pa malo bolj jasno. 27 stopinj bo.
9: Promet.
10: Ja, gumpni delo, naj. Zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Petrovci, Martijanci med Vanečo in Moščanci. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa od Zadobrove proti Domžala. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Studenca proti Postojni, pa potem še na več mestih od Dunca proti Ljubljani in pa od Kozari proti Vrhniki. V tem trenutku tudi še na cestah Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Trzin, Mengeš, in pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v smeri Mednega. Srečno pot vsem!
11: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
7: Best FM. Best poletje.
12: Lepo, da si z nami.
7: Začenja se.
12: Best
13: popoldne z Nevo.
7: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
13: Best FM.
10: Dve minuti čez peto, dober dan na Bestu. Vesna se nam je javila na nič 5186806 in z nama deli eno res, res simpatično in veselo novico. Pravi, da je njena hčerkica Lija bila sprejeta na pravo, da so ravno kar zvedeli. Jaz mislim, da je to definitivno razlog za praznovanje, tako da Lija, iskrene čestitke in pa v tem trenutku en rasta nas pelje na Tajland, tako na Tajland, tu ne, na pa, živej.

0: Să Galaxy, ce impact să veni ruș. În ați minut ce spate, Best FM, tu le ce se za 3, 5, 5, frișne.
1: Best FM, predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frișne.
1: 3.
2: Najfrișnejše.
1: 3. Tega tedna.
3: Aj še, Pinti, taj pa res frișen.
0: Jam tri najbolj frišne v tem tednu imamo in glede na to, da je poletje, so tudi ti trije komadi v duhu poletja, bom rekla. No, best jutru smo slišali tega le. Nikolja in pa miris Mediterana. Prav res tak poleten morski komad. V video spotu celo relje nastopa. Tako da poglej si ga in pa zavrci ga še enkrat, ker je res, res dober. No, naslednji je šel zdaj v neke summer vibe, ne? In prihaja tale.

Mal bolj poskočni poletni ritmi Željka Joksimoviča, to je Habanera. Ampak jaz mislim, da kar kolan naredi, je fantastično. In zdaj ga slišal celoti, na bestu.

0: Najfrišne.
1: Tri.
2: Najfrišnejše.
1: Tri.
3: Tega tedna.
4: Aj še peti. To je pa res frišen.
5: Ja, in best tri tega tedna ne bi bili best tri, če ne bilo tretjega. Je res, je res. No, še ena dama prihaja z novim komadom. Tako, bom rekla, da mi je kar všeč. Tokrat mi je res, res bolj všeč, kot ponavadno.

ker njen razpon glasuje pa izvenzemeljski. Jelena Karlevša in pa Mata Hari. In preden sem jaz slišala to besedilo tega komada, sem mislila, da pojel Hari Mata Hari, oviš? Ful se mi je fajn zdel, za gospoda je komad napisala, ampak ne. Ona je mislila na fatalno vohunko Mata Hari, ona je pač bila plesavka, ki je v bistvu svoje informacije pridobivala s svojim plesom. Zato tudi bom ti pokazala magijo svojim plesom kot Mata Hari. No, zdaj jo slišal celoti na bestu.

0: Pestrije tega tedna.
1: Vsak četrtek na Best FM.
2: Poslušaš
0: Best FM
2: Ljubljana.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Restauracija Saraj. Najboljša telitina izpod peke. Pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambijentu, s pravim pridihom tradicije.

0: Vreme.
1: Jutri malo več sončnih žarkov in malo več jasnine, 27 stopinj bo.
0: Promet.
1: Zaradi razlitja goriva je spolsko vozišče na dolenjski avtocesti smer Obrežje med priključkoma Kronovo in Dobruška vas. Na izvozu Dobruška vas pa potem stoji še tovorno vozilo v okvari, zato previdno. Trenutno zastoji na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa od Zadobrove proti Domžalam. Stojimo tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana od Studenca proti Postojni, pa potem še na več mestih od Unca proti Ljubljani. In pa tudi še vedno zastoj v Ljubljani v Šentvidu na Lovški v smeri Mednega. Ok, še na policijska kontrola v Celju pri bivši Celeji. Srečno pot vsem.
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM. Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
2: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Ja, ne, začenja, v bistvu se nadaljuje, oziroma počasi greva že proti koncu best popodneva. Minuta čez pol šesto, tvoje best frekvence so tole, skupaj preganjava današnje slabo vreme, bom rekla, tole si vino pa te dežne kaple, ker nam ni glih fajn, če dež pada, je pa fajn, da ni toliko vroče. A ja res, ja res. Ok, v tem trenutku Džala brat Buba Koreli in pa Bass and Rave. Uživej.
2: Na besta prihaja. Čist frišna.
3: Frišna voska.
2: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bass and Rave.

0: Maja Berović in pa neka stvar. 19 minut do 6, eniva sem ti delala družbo današnjem bez popodnevo. No, še predem pa grem, ker počas bo čas, da se poslovim, ne? Ne smem pozabiti, da je danes še za nekoga zelo, zelo poseben dan. Nekdo praznuje 30. rojstni dan. No, pa se nekaj, da dejmo poklicati, pa da vidimo, kaj se lahko kaj zmenimo.
1: Alo?
0: Darko?
1: Ja?
0: Srečan ti rođen dan, sunce moje drago. Stari se najboljši od ekipe Best FM-a.
1: O, hvala.
0: Neva pri telefonu, živjo?
1: Živjo.
0: Kaj 30 let, to pa ni več malo, ne?
1: To pa definitivno ni malo, ne?
0: Ja, pa okrogla je.
1: Sam so pa lepa leta, ne pravijo.
0: Lepa leta, stari, od tle naprej gre sam še na vzgor, veš?
1: Da, sej upajmo, ne?
0: Dobar, malo moraš paziti na kičmo pa na kolena, ampak drugač je super.
1: To so tudi me že upozorili, ja, drugač so me to že upozorili, ne? Tako da, ampak ja, bomo že zgurali, ne?
0: Takole ti bom rekla, tvoji prijatelji te imajo zelo, zelo radi. Tudi tvoja Hvala. Krasna žena in pa tvoji dve zlati hčerkici.
1: Ja.
0: Jaz ti želim, veš kaj ti jaz želim? Da ti rata čim več dobrega testa za vse pice, ki jih rad pečeš.
1: Ja, hvala.
0: Pa da ti nikoli v življenju, stari, ne zmanjka pera.
1: To pa res upajmo, da ne, ja. Da ga bojo še proizvajali.
0: Ej, lepo praznujte, vse najboljše še enkrat, pa hvala, samo hvala. Zate danes Ana Bekuta.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju do manj po svetu.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zdaj je uradno. Na referendum o parlamentarnih preiskavah odhajamo 11. oktobra. Državni zbor je danes določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav, nasprotniki pa opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Evropska komisija pa je Googlu naložila skupno 890 milijonov evrov kazni. Tehnološkemu konglomeratu namreč očitajo kršenje evropskega akta o digitalnih trgih. Google je v iskalniku svoje storitve za nakupe, hotele in prevoze prikazoval višje cene od konkurenčnih. V trgovini Google Play pa razvijalcem ni dovolil, da bi uporabnike usmerjali k cenejšim nakupom druge. Google mora vse skupaj urediti v 2 mesecih, a se bo na odločitev najverjetneje pritožil.
0: Vreme.
1: Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo od severa večinoma zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj.
2: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
0: Promet.
1: Vozilo v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru, kot tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoj še naprej na Štajerski avtocesti med počivališčem Cima in predorom Bledovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.
3: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
5: Woohoo, Best FM! Best
6: summer playlist predlagam Zlatni krtanje. Ker je to najljubši komad od mene.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na best

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Balkan Wave Zrče Closing. Od 26. do 30. augusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
5: Woohoo, best of fun!
6: Idi, prihaja.
7: Frišna muska.
6: Best, frišna muska.
8: Ajde!

0: Ljubljana.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi u banici 1 kg, le 3 evre in 19 centov. In pijača kola 6 x 150 ml, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Hej, a veš tisti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
6: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

третє по твоє. У Саку Поповдне. От 6 до 8.

0: Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na ministrstvu za izobraževanje se je vnel spor zaradi približno 133 milijonov evrov, ki naj bi do konca leta manjkali v proračunu. Minister Borut Rončević stanje ocenjuje kot alarmantno. Največ denarja manjka za osnovne in srednje šole, po notranjih prerazporeditvah pa ostaja nepokritih približno 113 milijonov evrov. Nekdani minister Vinko Logaj odgovarja, da razmere niso izredne in so podobne preteklim letom. Poudarja, da je vlada denar za plače zagotovila že maja, preostanek pa se lahko uredi z novimi prerazporeditvami. Za konec pa še o novi podobi denarja v naših denarnicah. Evropska centralna banka je predstavila 10 predlogov za novo podobo evrskih bankovcev. Motivi so evropska kultura ter reke in ptice. Prebivalci lahko v spletni anketi do 21. septembra povedo, kateri predlog jim je najbolj všeč. Končno podobo naj bi centralna banka izbrala proti koncu leta.
2: Vreme.
3: Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo od severa večinoma zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj.
2: Promet.
4: Vozilo v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru, kot tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoj še naprej na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.
5: Hej, a veš tis komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
6: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: Ljubljana.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Ej, a veš tisti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
6: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na 051 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo, best.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Balkan Waves Srce Closing od 26. do 30. augusta na plaži Srce. 5 dni vrhunske zabave s najvećimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
2: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Poslušaš Best Summer Mix by Gezo DJ.

0: poslušaš Best Summer Mix by Getso D. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Tvoj Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Bestov poletni vibe. Oh, poletno ohlajena muzika. Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Festov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muska.
0: Od desetih do polnoči.
1: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
0: Poletna osvežitev.
2: Na Best FM.
0: Poletno ohlajena muska. Od desetih do polnoči.

0: Ljubljana. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: I dve uri muske z ledom.
2: Poletna osvežitev
3: na Best FM.
2: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.
3: Dobro

0: Pa daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Poslušaš Testov poletni vibe.
3: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.